0: Heimsins beste godletter og I følge. Vi tjokker hjemme og sier Irish Pop rundt om FH. Eisen I popkurs hver sluttet kveld og live tilnager vørst leier kveld. Irish Pop.
1: Mistral lykkeskifte og I Eichene. Frutja den leier dagen for Eichene vidtjene av danske Mistral serfrengenen Kenneth Pudasen. Og I hese sambandet leder vi 30% I avslattere av danske prusenen og på Alp Mistral. Du har rast 30% av danske prusenen. Så mangler det en skenk, en sjøvarpår, en bøkarjål eller en måttpår, så det nå. Vi bjør sjølvende kakke og kaffe. Vi suttjast og I Eichene og Eichene frutja den leier dagen til Mistral lykkeskifte.

Og et af dem er og tryger af hans kommer mod tjø af høren. Step by step, ooh baby, gonna get to you girl.

Jeg var Jack Turn Og fanatiker var hun Hun hei og han kjøtt hål Jeg glæver at hun rømte Hun var et røyvarhål At han av hun rømte Drakk en åt og dæn Nå hei tøyene til møyn Jeg miste arbeidet Men kvæt gjør det tæn

heimsins bestu kotletter og I fyrjo. Vi tjokkar heim og sier Irish Pop ungdom FH. Eisen popquiz, kvørsfrutjakvald og live tøvnlager, vørst leierkvald. Irish Pop.